poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala.

znam da li ona samo je, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju. Za ime to sad zna Ljiljana, za kosu

0: dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?

0: U tenisku kuću slavnih u Newportu ušao je u srpnju 2021.
1: Emisiju je pripremio Lovorko Magdić.
2: Goran Ivanišević, dovoljno je to reći u svijetu hrvatskog i svjetskog sporta, ali onda kad ste bili mali, kad ste počinjali, zašto ste zapravo odabrali tenis?
3: Pa moram reći najviše radi oca. Tata je bio, recimo, klubski igrač. Živjeli smo, moji baba i dida su živjeli 50 metri od tenisa, tamo na Firulama, na Zenti, i najbliže mi je bilo, iako sam volio i druge sportove, ali najbliže je bilo tenis, i onda me on odveo. Stvari, ja sam išao s njim, on je igra, ja sam u smeta, pa mi je da reket i reka, ajde tamo na zid, tu si, da mu ne smetam. Ja sam se vratio nakon povore s razbijenim reketom. Pa mu ništa nije bilo jasno, mada sam vidio nekoga tamo kako baca, pa sam ja razbio. Znači, od prvog dana sam razvija taj talent prema razbijanju reketa, prirodan. I eto tako, malo pomalo sam zavolio, krenio u tenisku školu. Tada ono je bilo malo drugačiji sistem i mora se ići u tenisku školu. Pa da postaneš takmića, treba se odigrati turnir, da se možeš uopće ići takmići na turnire. I tako sam to sa 9 godina prošao. S 10 sam već imao prvi svoj ogromni uspjeh, igra finale prvenstva Jugoslavije do 12 u Zenici. I malo pomalo, eto, bio sve bolji i bolji i sad sam tu.
2: Kakvi ste bili u početku, jesu li rekli, a on će biti onaj pravi?
3: Pa ja jesam bio dobar, mislim, osvojio sam prvenstvo Jugoslavije do 12 i do 14, 12, igra finale seniorskog prvenstva i sa 15, Šare me ubio u finalu, Igor Šarić, uf. Ali jedna zanimljiva stvar, dobro, Split je specifična sredina i doli su svi pametni znalci, rekli su, ma dobar je oni mali, tanak je, dobar je, ali neće bi nikad igraš, nema dobar servis. I onda, ali imao sam tu sreću što sam doli, sam odrasta, imali smo fenomenalne rekreativce. Ti nisi moga stepenicu iš dolje ako nisi prošao neko rekreativca, znači ne možeš, jednostavno ne možeš ići na to, ako ne dobiješ ovoga, ne prođeš ovoga, ne možeš. To je se znala, su se pravila, bilo je ono, ti igraš na tom terenu, dok ne dođeš do tog terena, poštovanje je bilo neko. I di god bi ja iša, di bi me poslali na neke kampove turnire, uvijek je moj otac svima govorio, vidi, možeš mu sve mijenjati, svaki udarac, ali nemoj mu dirati servis. Servis mu ne diraj, to je njegovo, on ima taj svoj neki patent i tako je to i bilo.
2: Otac Srđana, majka Gorana, morali ste imati izuzetnu potporu da biste sve to prolazili kao i ostali tenisači, pogotovo u toj dobi. Kada ste svi spoznali da je vrijeme i da ćete biti, recimo, profesionalni tenisač?
3: Pa dobro, kad sam završio školu, 14 godina, trebala se donijeti važna odluka u životu mom i njihovom, i ipak tata profesor na fakultetu, mama inženjer kemije, sestra završa fakultet, svi su ono nešto završava, nešto rade, e sad nastavljanje školu ili love. Nema. Šta ćemo? Otac je onda vidio, okay, da sam ja talentiraniji u onome što ja radim nego u onome što on radi, i eto, kockali su se, prodali smo stan, oni su prodali stan od moga pokojnog dide i babe, i tako se krenilo malo pomalo. Ja sam bio bolji i bolji, došao AMG, nekakav ugovor mi je da, ali to je bila ogromna kocka. To je kao da ideš u kazino, ovdje staviš sve na crno ili crveno, šta će se okrenuti. Je da sam ja bio dobar, je da sam bio, ali ko ti garantira sa 14 godina šta će biti za 4-5 povrijeda. Ne može se to. Tako da je to bio jedan jako smjeli potez i koji se isplatio na kraju.
2: Poslije 14. do prvih nastupa na ATP Touru?
3: Prvo sam krenio sa Futuresi, prije su bili sateliti. Znači, ti si treba dobro namučiti, mora se odigrati sva mjesec dana da bi dobio jedan poen. Znači, mora se igrati 3 ili 4 turnira satelita da uđeš u Masters, i tek ako uđeš u Masters možeš dobiti poen. Onda sam ja osvojio Istarsku rivijeru, to je naš najveći, sa su Futuresi prije bio satelit, igrao sam par u... I onda je to nekako sve krenulo brzo. 88. sam se kvalificirao za Wimbledon, igra juniorski. 89. ko ne znam, 400 ili 500 i neki, krenio u Australiju, i onda je sve počelo. Kvalificira se u Adelaidu, stvari nisam se. Zadnje kolo kvalifikacija sam izgubio, ušao kao lucky loser i izgubio četvrtfinalu. U Sydneyu nisam ušao, kvalificira se na Australian Open i sam iz kvalifikacija četvrtfinale i spustio se na 120. I od onda samo idem, sam išao put naprijed. Prvo finale je bila Firenca, ja mislim da sam izgubio do De La Penje, Livak. Pa izgubio sam dosta glupastih finala, to je jedno od tih, je to. U finalu sam dobro igran, čak sam mislim igra i finale parova tamo. Odigrao sam loš meč i izgubio, ali interesantno je su karijeru. Ja sam imao, to je možda krivo

0: Jednog dana, morat će se bajka napraviti o tome, sve se promijenilo, ali baš doslovno jednog dana. Ponedjeljak, otvaranje Wimbledona, šta, zašto, kako, evo iskreno, posgolja nemam pojma. Niti će iko ikad ima pojma, to zna samo gospodin gori, to je neka, joj, jesam vjernik, ali to je nešto, jer nemoguće je igrati onako par dana prije, nemoguće je sve to što se događa da ja počnem igrati dobro. I svih 7 mečeva, to je dan danas nismo otkrili, zašto nećemo ni otkriti, ali nema ni veze, još bolje. Jedna priča koja, evo, i na godina ljudi se sićaju, di su bili, šta su radili, čestitaju mi, znači da je ostalo posebno upamćeno.
1: A počelo je zapravo s posebno dobivenom pozivnicom.
0: Da, mislim, prvo sam igra katastrofa u Queensu, ali ja mi da su oni meni to dali jer nisu zbilja imali kome dati. Onda su mi dali, ajde da ćemo Goranu na račun ovih starih finala i svega staroga. I onda se sve okrenilo. Onda je otac došao ono u subotu i nedjelju bi dolazili. U životu mi čovjek nije donio onaj list košarka. Ono lista, ali ja kažem šta sam mi sa ovo kupio. U sredini Dražen na posteru, ja ga iščupa, zalipija na zid u sobi. Kada on treba doći tu i reći, ajde slušaj, ajde već mi te je dosta. Vrijeme je da osvojiš, ruka boli, ali mislim se vidi. Kad su ovo zadnja 2 tjedna u mom životu, pa neka sve pukne i uopće me ne zanima. A tako je nekako i bilo. Što je išla turnir, sve je bilo gore i gore, ali eto, nakon toga i ruka je... nije više izdržala i otišao sam na operaciju i poslije toga to više nije bilo to, ali i 15 dana. To je značilo sve.
2: O Goranovom Wimbledonu, dugogodišnji sportski novinari koji prate tenis, Neven Brtičević i naš Davor Lulić.
3: Najbolje da je ovako završi. Kad su svi digli ruke, odustali i rekli osim njegovih prijatelja i obitelji, on je ipak onda otišao do kraja. Kao što mi je to puno puta njegov otac rekao da će Goran kad dođe do dna napraviti nešto veliko. Wimbledon je njemu bio sve, silno je želio jednog dana to osvojiti. To će trajati, s obzirom na način na koji on to napravio, ja mislim da će to trajati za sva vremena i jedna od najvećih pobjeda hrvatskog sporta uopće, ako ne i najveća.
4: To je bilo veličanstveno, po meni je to tada bio najveći uspjeh hrvatskog sporta. Uopće, prvo ta draž, ajmo reći, Ivaniševića koji je gubio prije toga Wimbledonska finala, kad toliko čekaš nešto i kad se napokon osvoji i nama i njemu, to je bilo stvarno fenomenalno i nedoživljeno. Kad bi vas pitali gdje ste bili toga dana, naravno, svi su gledali Gorana Ivaniševića, ali pratili i slušali. Wimbledon je tu uvijek i ništa u konkurenciji s njima mu u stvari ne smeta, to pokazuje samo koliko je jak, koliko je praćen.
5: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
6: Jonsson moja, Roddick Rusecki, prve 4 prepreke. Je li tu već postojala naznaka, ja sam spreman za to što se kasnije dogodilo?
0: Pa ja sam bio spreman nakon drugog kola, osjetio sam ja to. Jednoga moju su izriđali na pres konferenciji, ovi španjolski novinari, kako može izgubiti od ovoga, ono, ko da je izgubio, ne znam, vrtlara nekog koji nikad nije onoga šta terene uređuje u Londonu. Ali sam ja osjetio da igram dobro, serviram dobro, vratio mi se onaj zvuk reketa, poseban koji ima ovaj moj prestiž reket. Svaki dan je bilo bolje, Roddick, možda najbolji serverski meč mog života. Čak je sada u videu kad sam za ovaj Hall of Fame poslao mi je, kaže, nikome u životu onako nije servira kao ti u tom Wimbledonu sa Fin. I dolazi onda onaj čudesni, neobjašnjivi meč sa Hedmanom. A čudan je zbog puno stvari jer u početku sam bio bolji igrač. Prvo igra Hedman, prvo polufinale s nekim koji nije Sampras i odmah su Englezi. Ja više ne postojim ko igraš. Sad je Hedman finale sa Agassijem ili sa Rafterom. Ono, prazni Hedman, znači ja ne postojim, ja se moram pojaviti na terenu da se odigra to polufinale i ostalo je Hedman pobjednik. Dakle, no dobro, ajde, kad ste vi to tako Englezi napravili, sad ćemo malo vam to pomutiti, te vaše planove. I dobro sam počeo, prvi se dobijem, bolje sam igra i do sredine drugog, ja ne izgubim taj break i onda se sve nekako raspadne do 6-0, treći, 2-1 za njega, četvrti i zbilja nisam kontrolirao meč. On je bio bolji, on je radio taj tija i od onda dolazi kiša. Točno ima i sad taj video gdje kreće kiša, ovi uleću kulu đaci, ovo što pokrivao terene i njegova faca, moguće. Ko da je zna da je to, da će izgubiti i... tako je bilo. Svaki dan kad smo dolazili, ja sam bio bolji i bolji, on je bio lošiji. U nedjelju napokon završimo meč.
6: Ponedjeljak je dan finala. Kako ste se probudili, s kakvim mislima u oči Raftera?
0: Pa Prvo ja sam se u 5 uri ujutro, nisam mogao spavati, samo sam čekao da to završi. Ne da počne, nego da završi. A nekako sam razmišljao da ja da moram dobro početi meć, jer ipak on 2 dana sidi tamo, ne igra na travi jer je kiša. Ja sam u nekakvoj prednosti, jučer sam završio, ali odigrao sam set i nisam se umorio, tako da sam bio spreman, a on ne igra, stoji. 2 dana je 2 dana, to je važno finale i tako i počeo meć. Ja sam bolje počeo, išlo ono gori doli, atmosfera neviđena. Pa bila je nervoza, ali ne sad, nakon 50 minuta je prestala, ali smišna stvar je u svemu tome što sam sad tek nedavno vidio da je Agassi njemu servira za meć. Nisam imao pojma da je Agassi servira rafteru za meć. Ja sam mislio da njega rafteric, gdje sam bio u nekoj Twilight zoni. I onda je bilo ono ja set, on set, ja set, on set, nije bilo neki šansi, pet i on ima par šansi, ja sam to na svoj način nekako sa servisom i dobrim jednim volejom izvuka i onda je došao taj čuveni game na 7-7 gdje sam super returnira i došao je taj poen na 15-40. To sam ga pitao nedavno. Drugi servis gdje ga ja čekam na forehand. Znači da mi je servira bilo gdje, ja mislim da, ne znam, otišla bi, balun bi još išao u tribine ili ne bi ni odretenirao. I mislim se ima neki osjećaj da će mi je servira na forehand, ne znam zašto. I čeka sam ga već sa grifom i samo sam zamahnija. A balun mi je bio, mislim nije bio mal, nego je bio on od jednu, je veći od nogometnog. I onda sam ga potega, nije ima šansu. I onda dolazi možda najtragičniji game u povijesti finala Wimbledona, onaj zadnji game. I mi smo izgledali ko ona dva prijatelja koji iznajme rekete pa idu igrati na neki teren. Ja molim Boga da pogodim servis, a on moli Boga da pribaci return u teren. Niti sam ja zna šta ja radim, niti on zna šta on radi. Do jednog trenutka, do ove zadnje meč uvedi sam sa sobom malo popričaj, kaj vidi, 230 asa se zabio i tjedan. Ne traži od tebe da zabiješ asa, ali bar pogodi servis u polje ili bar blizu, jer ako pogodiš možda on i fali. I tako je bilo, uspio sam nekako pogoditi taj drugi servis i on je pogodio u mrižu i ostalo je povijest.
2: Pobjeda Gorana Ivaniševića 2001. oduševila je Hrvatsku i cijeli teniski svijet, osobito s obzirom na način kako je do tog trijumfa stigao u smiraj karijere. Posljednji gem 5. seta u televizijskom prijenosu Miće Dušanovića.
5: Vani je lopta. Pusti, pusti! 15 oba. Dvostruka pogreška. Tone, stotine tona su sada na leđima Goranovim. Samo Goran. Nitko drugi to ne može. As iz drugog servisa na 15-30. Još samo jedan!
7: Thank you.
5: Ele, ovdje servis. Meč, lopta, broj 2. Vani, vani! Sad je naš. Prednost Ivanišević, 4. meč, lopta. Mir, mir, pravo, pravo, samo mirno. Koliko je to moguće. Drugi servis. Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Nemojte se stiditi za plakati. To je Goran čekao od kada je počeo. On je to zaslužio, ali i za nas. Hvala ti, Gorane.
0: Pa jesam, jesam najponosniji Wimbledonski pobjednik, još ne mogu vjerovat, mislim da ono neki san pa će me neko sutra ujutro probudi i reći e, nisi pobjednik, ali ja mislim da neće, niko mi to nikad neće, nikad uzest.
8: Iako sam imao fenomenalnu karijeru, spasija je sve. Kad dođem tamo, moje ime stoji sa svim onim velikim velikanima, velikim imenima koje niko nikad neće skinit, znači koji po još ono, pogledam da vidim je li to stvarno.

Добрый вечер, Загорь. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: Evo nama naše junakinje, a ne junaka, Jelena Radan. Drago mi je, Jelena, da se vidimo i pogotovo u emisiji Domaće popero scene. Kao staroj rokerici ti je ovdje i mjesto.
1: Ma joj, Robert, hvala ti puno. Baš sam zadovoljna da sam tu i da ćemo se prisjetiti ne znam nija čega ili ćemo ići u budućnost.
0: A ićemo mi u budućnost. Ja volim o budućnosti puno pričati, ali treba se dotaknuti nekih stvari. Pogotovo kad nekih stvari, kada govorimo o nekakvoj novoj glazbi, kod tebe je to slučaj onih dugosvirajućih uradaka, to jest albuma, nije bilo dugo vremena. Pa onda moramo se malo vratiti u prošlost. Ali smo krenuli sa nečim što je najnovije, to je upravo ova pjesma Juna koju smo čuli, tvoj novi single.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerojatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

0: To fajno se tu ići.
1: A neću sam da ti još kao, kaki fajno su da. Ja sam svoje najbolje dane doživio noću. Pa šta će biti za bećara nek noć?
0: Volim ja noć.
2: A što?
0: Volim ujutro kad svane, jedem doma je. Suvi u glavi, bublja.
1: Maro!
0: E, možete platiti kume?
1: Kako ko će platiti? Platit će, piši na ovoga.
0: Zdrave,
1: stavljaka, na zdravka.
0: Zdrave, on je zdrave, hoće to moći. Pa pevamo mi.